0: bana beso ba sa mpese tshwagele bomme ba batle bomme ba rata ke bodimo ke bone gore ga nke keng ka ema ka obane ke letswalela la kereke ebile ne dilemo tsa ka di fitlhe tseo tsona dilemo tsena tse kereke ena di tswaneng ke ikopela kgotso go ntate modimo ke re motate modimo a nketse gantle ga nketse gantle a ne etse gantle kao fela bomme ha ke ema mona ke ema ka gobane ke ntse ke le nna ke kopela le bana ba borona bana ba rona la o sena ngwana ya matric ma gone o kope go modimo mo etse gantle gobane ngwana yo mong le yo mong ke ngwana wa gago ge batswadi re le tsena ga ke moo ke mona e re temane ya 'tsatsi lena esaya o bua le gona o re dithabana ga di ka suka maralla a tsitsinyega empa jesu ena o tla bana le gogo empa ya 53 ena o re ke mang ke mang ya dumetseng se re se bolelang letswana jehofa lona le bona getse mang gobane o ne a sena sebopega a sena ponogatso e neng re ka kgatlhiswa ke ena gobane ke motho wa matlhomo jesu a re etseng gantle batswadi baka ga ke batlo ke ne ke mpa fela ke ema gore le nna ke tlo fumana tlhonolofatso gobane ga ke le mpona ke le tsena ke mothwana fela ke a kula empa ka metlha le matsatsi ke bolela gore satane ga ona maatla maatla ke a modimo le ngaka ne mpoleletse gore ke o swa letlhakoko ke itse wena tlhakoko ke wena ga ona maatla maatla ke a ntate modimo letsatsing lena ke re maatla ke a ntate modimo ga re itshepeleng ena gobane o tla re tshedisa le matshwenyegong otlhe ke ka goe ke re o mamele thapelo o mamele thapelo le ntse la gao le fitlhe tsietsing tsa letswalo amen.
1: Ga ke dumedise phuteo ya ntate modimo ke tla fela ke tlo gatisa fela menwana ke tlo kopetsa menwana pele ke tla kena ditabeng go na le sefela se ke se ratang bukeng difeleng tsa rona tsa Sesotho sefela ke 214 mpa ke tla bala temana fela ya boraro fela

se fe la se binwang ke batho ba kile ba tsamaya bolelele ba selimo.

mo mamedi a rate ha kula ke le go tsa ba ena e ile yang tsa he ke ne ke ba tsana le kule mwana mo fukile.

0: Dumela Lady Soski, Motumediso ke Molebogeng Tumeng ka tumo le Parisi, ke ntse ke omametse ka mmino o monate. Bosiu wa ka bontse bo itsamaela ha monate, go a chesa Lady Soski hle. Yo, bye.
1: Hello, hello Sasuki, hello. Ntse go tshega monate ka mmino wa gago Pholidi. Ke na le wena. Ga a oanya ke gora ya 12:20 fela.

0: diphoso tsa bona fela ke bothata bo teng mona na ya Afrika Borwa mona mo ke phelang teng mo
1: kgotso na le tsholo
0: ntate
1: ke ka ola po ntate ka ola po o mar 59 mona ke a ka clan roy ka kwana ntate
0: ke na tabi
1: ke tswa ka kapa ka kwana e ntate tsholo le banta le banta le banta ntate le banta
0: mm
1: ko la ke ba bona ntate ha ke le keng mana tshwanele o mana mo le khonopelang teng ke le potisa fela mona na ntate ke le tshwa ka tsola left hel le le mafura ntate ene ke ndorondoro le mafura ntate ke ka ola ponjobe haye ke mana kwa kwa tsima nna ka bulo ke mana mfula tshepe midfield
0: ka ola po hello
2: ntate tsholo
0: ke na tabe ngadvete ke
2: ntate nna ka ke toma metsi ntate tsala jale nna ha ke tene tabe nge
0: o tla pele ke tsa ntate bona ha ke no modumela ho ha nge ke ka modumela e tla ba ka nete ke hlwa go ganna lana neo ere ke potele ka
3: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Motho yona ke fu-